0: Bine bana bună bună mina mana bună bună șocă lică ducă tică mucă lică mucă lică ine bine dine clină dacă dică pumă lică acă pacă aia vaia vec pică pacă mică macă lică lacă dică dacă ișă așă bișă bașă pilă mulă mișă bașă pilă lupă dină lupă ală mală mină lupă acă pacă aia vaia vec bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala Wenn ich vergnügt bin, muss ich singen, wenn auch die anderen Leute zerspringen. Ine, mine, dine, kleine, dacke, dicke, buckelige, biene, bana, bude, mone, mine, mana, mone, mone. Schuckelige, ducke, dicke, muckelige, muckelige. Dicke, backe, micke, lacke, dicke, lacke, dicke, dacke. Ische, asche, bische, basche, pille, mulle, mische, masche. Biene, lumpe, dine, lumpe, alle, male, mine, lumpe. Ine, mine, dine, kleine, dacke, dicke, buckelige. Acke, backe, eier, weier, weg.
1: Shouting. Fire.